fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să iardem așa una ca să joace toată lumea.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tot mai multe companii din Moldova folosesc inteligența artificială. Inteligența artificială devine tot mai prezentă în activitatea companiilor din Republica Moldova. Datele unui sondaj realizat în rândul a aproape 2800 de firme arată că majoritatea utilizează deja soluții bazate pe AI pentru a economisi timp și a eficientiza munca. Potrivit cercetării, 37% dintre companii au integrat pe scară largă inteligența artificială, iar alte 41% o folosesc doar în anumite procese. Doar 11% dintre firme nu utilizează astfel de tehnologii, în timp ce 10% sunt în etapa de testare. Au intrat în apă și nu au ieșit. 3 persoane s-au unecat la Hâncești, Dubăsari și Cimișlia. Mai multe tragedii au fost înregistrate la data de 1 august în raioanele Hâncești, Cimișlia și Dubăsari, unde 3 persoane s-au unecat în bazine acvatice și în râul Nistru. Primul caz a avut loc în extravilanul orașului Cimișlia, în jurul orei 17:25, când un trecător a descoperit trupul nesuflețit al unui bărbat de 52 de ani, care, potrivit informațiilor preliminare, mers la pescuit pe malul unui iaz. La aproximativ 15 minute distanță, în satul Părâta, raionul Dubăsari, un bărbat de 40 de ani a intrat în apele râului Nistru, însă nu a mai ieșit la suprafață. Cadavrul acestuia a fost găsit ulterior de angajați Inspectoratului General pentru situații de urgență. Cel de-al treilea caz a produs în jurul orei 20, în satul Cioara, raionul Hâncești, unde într-un iaz a fost depistat cadavrul unui bărbat de 48 de ani. Cel care sesizat organele a fost chiar fratele victimei. Reforma Restart în educație. Școlile o susțin, autoritățile locale o contestă. Reforma Restart în educație, aprobată în prima lectură de Parlament săptămâna trecută, stârnește controverse în rândul autorităților locale. În timp ce proiectul este susținut de majoritatea instituțiilor de învățământ și de reprezentanții Ministerului Educației, responsabilii de la Direcția Generală Educație, Tinere și Sport din Chișinău afirmă că inițiativa va duce la dublarea structurilor administrative și nu va îmbunătăți condițiile din școli. Gimnaziul din localitatea Bălceană, raionul Hâncești, se confruntă cu o scădere majoră a numărului de elevi. Școala trece printr-un mare deficit bugetar, având în vedere că se află în autogestiune, iar banii sunt alocați în funcție de numărul de elevi. Directorul instituției spune că fiecare elev trebuie să beneficieze de o educație de calitate și de condiții egale de studii. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
2: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață. Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tot mai multe companii din Moldova folosesc inteligența artificială. Inteligența artificială devine tot mai prezentă în activitatea companiilor din Republica Moldova. Datele unui sondaj realizat în rândul a aproape 2800 de firme arată că majoritatea utilizează deja soluții bazate pe AI pentru a economisi timp și a eficientiza munca. Potrivit cercetării, 37% dintre companii au integrat pe scară largă inteligența artificială, iar alte 41% o folosesc doar în anumite procese. Doar 11% dintre firme nu utilizează astfel de tehnologii, în timp ce 10% sunt în etapa de testare. Au intrat în apă și nu au ieșit. 3 persoane s-au unecat la Hâncești, Dubăsari și Cimișlia. Mai multe tragedii au fost înregistrate la data de 1 august în raioanele Hâncești, Cimișlia și Dubăsari, unde 3 persoane s-au unecat în bazine acvatice și în râul Nistru. Primul caz a avut loc în extravilanul orașului Cimișlia în jurul orei 17:25, când un trecător a descoperit trupul nesuflețit al unui bărbat de 52 de ani, care, potrivit informațiilor preliminare, a mers la pescuit pe malul unui iaz. La aproximativ 15 minute distanță, în satul Părâta, raionul Dubăsari, un bărbat de 40 de ani a intrat în apele râului Nistru, însă nu a mai ieșit la suprafață. Cadavrul acestuia a fost găsit ulterior de angajați Inspectoratului General pentru situații de urgență. Cel de-al treilea caz a produs în jurul orei 20, în satul Cioara, raionul Hâncești, unde într-un iaz a fost depistat cadavrul unui bărbat de 48 de ani. Cel care s-a sesizat organele a fost chiar fratele victimei. Reforma Restart în educație. Școlile o susțin, autoritățile locale o contestă. Reforma Restart în educație, aprobată în prima lectură de Parlament săptămâna trecută, stârnește controverse în rândul autorităților locale. În timp ce proiectul este susținut de majoritatea instituțiilor de învățământ și de reprezentanții Ministerului Educației, responsabilii de la Direcția Generală Educație, Tineret și Sport din Chișinău afirmă că inițiativa va duce la dublarea structurilor administrative și nu va îmbunătăți condițiile din școli. Gimnaziul din localitatea Bălceana, raionul Hâncești, se confruntă cu o scădere majoră a numărului de elevi. Școala trece printr-un mare deficit bugetar, având în vedere că se află în autogestiune, iar banii sunt alocați în funcție de numărul de elevi. Directorul instituției spune că fiecare elev trebuie să beneficieze de o educație de calitate și de condiții egale de studii. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare?

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tot mai multe companii din Moldova folosesc inteligența artificială. Inteligența artificială devine tot mai prezentă în activitatea companiilor din Republica Moldova. Datele unui sondaj realizat în rândul a aproape 2800 de firme arată că majoritatea utilizează deja soluții bazate pe AI pentru a economisi timp și a eficientiza munca. Potrivit cercetării, 37% dintre companii au integrat pe scară largă inteligența artificială, iar alte 41% o folosesc doar în anumite procese. Doar 11% dintre firme nu utilizează astfel de tehnologii, în timp ce 10% sunt în etapa de testare. Au intrat în apă și nu au ieșit. 3 persoane s-au unecat la Hâncești, Dubăsari și Cimișlia. Mai multe tragedii au fost înregistrate la data de 1 august în raioanele Hâncești, Cimișlia și Dubăsari, unde 3 persoane s-au unecat în bazine acvatice și în râul Nistru. Primul caz a avut loc în extravilanul orașului Cimișlia în jurul orei 17:25, când un trecător a descoperit trupul nensuflețit al unui bărbat de 52 de ani, care, potrivit informațiilor preliminare, a mers la pescuit pe malul unui iaz. La aproximativ 15 minute distanță, în satul Părâta, raionul Dubăsari, un bărbat de 40 de ani a intrat în apele râului Nistru, însă nu a mai ieșit la suprafață. Cadavrul acestuia a fost găsit ulterior de angajați Inspectoratului General pentru situații de urgență. Cel de-al treilea caz s-a produs în jurul orei 20, în satul Cioara, raionul Hâncești, unde într-un iaz a fost depistat cadavrul unui bărbat de 48 de ani. Cel care s-a sesizat organele a fost chiar fratele victimei. Reforma Restart în educație. Școlile o susțin, autoritățile locale o contestă. Reforma Restart în educație, aprobată în prima lectură de Parlament săptămâna trecută, stârnește controverse în rândul autorităților locale, în timp ce proiectul este susținut de majoritatea instituțiilor de învățământ și de reprezentanții Ministerului Educației. Responsabilii de la Direcția Generală Educație, Tinere și Sport din Chișinău afirmă că inițiativa va duce la dublarea structurilor administrative și nu va îmbunătăți condițiile din școli. Gimnaziul din localitatea Bălceana, raionul Hâncești, se confruntă cu o scădere majoră a numărului de elevi. Școala trece printr-un mare deficit bugetar, având în vedere că se află în autogestiune, iar banii sunt alocați în funcție de numărul de elevi. Directorul instituției spune că fiecare elev trebuie să beneficieze de o educație de calitate și de condiții egale de studii. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de

0: joc și veselie-mă. Și-am să spun încă o dată, la mulți ani casă de piatră.
1: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tot mai multe companii din Moldova folosesc inteligența artificială. Inteligența artificială devine tot mai prezentă în activitatea companiilor din Republica Moldova. Datele unui sondaj realizat în rândul a aproape 2800 de firme arată că majoritatea utilizează deja soluții bazate pe AI pentru a economisi timp și a eficientiza munca. Potrivit cercetării, 37% dintre companii au integrat pe scară largă inteligența artificială, iar alte 41% o folosesc doar în anumite procese. Doar 11% dintre firme nu utilizează astfel de tehnologii, în timp ce 10% sunt în etapa de testare. Au intrat în apă și nu au ieșit. 3 persoane s-au unecat la Hâncești, Dubăsari și Cimișlia. Mai multe tragedii au fost înregistrate la data de 1 august în raioanele Hâncești, Cimișlia și Dubăsari, unde 3 persoane s-au unecat în bazine acvatice și în râul Nistru. Primul caz a avut loc în extravilanul orașului Cimișlia, în jurul orei 17:25, când un trecător a descoperit trupul nensuflețit al unui bărbat de 52 de ani, care, potrivit informațiilor preliminare, a mers la pescuit pe malul unui iaz. La aproximativ 15 minute distanță, în satul Părâta, raionul Dubăsari, un bărbat de 40 de ani a intrat în apele râului Nistru, însă nu a mai ieșit la suprafață. Cadavrul acestuia a fost găsit ulterior de angajați Inspectoratului General pentru situații de urgență. Cel de-al treilea caz a produs în jurul orei 20, în satul Cioara, raionul Hâncești, unde într-un iaz a fost depistat cadavrul unui bărbat de 48 de ani. Cel care s-a sesizat organele a fost chiar fratele victimei. Reforma Restart în educație. Școlile o susțin, autoritățile locale o contestă. Reforma Restart în educație, aprobată în prima lectură de Parlament săptămâna trecută, stârnește controverse în rândul autorităților locale. În timp ce proiectul este susținut de majoritatea instituțiilor de învățământ și de reprezentanții Ministerului Educației, responsabilii de la Direcția Generală Educație, Tinere și Sport din Chișinău afirmă că inițiativa va duce la dublarea structurilor administrative și nu va îmbunătăți condițiile din școli. Gimnaziul din localitatea Bălceană, raionul Hâncești, se confruntă cu o scădere majoră a numărului de elevi. Școala trece printr-un mare deficit bugetar, având în vedere că se află în autogestiune, iar banii sunt alocați în funcție de numărul de elevi. Directorul instituției spune că fiecare elev trebuie să beneficieze de o educație de calitate și de condiții egale de studii. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: devenit realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tot mai multe companii din Moldova folosesc inteligența artificială. Inteligența artificială devine tot mai prezentă în activitatea companiilor din Republica Moldova. Datele unui sondaj realizat în rândul a aproape 2800 de firme arată că majoritatea utilizează deja soluții bazate pe AI pentru a economisi timp și a eficientiza munca. Potrivit cercetării, 37% dintre companii au integrat pe scară largă inteligența artificială, iar alte 41% o folosesc doar în anumite procese. Doar 11% dintre firme nu utilizează astfel de tehnologii, în timp ce 10% sunt în etapa de testare. Au intrat în apă și nu au ieșit. 3 persoane s-au unecat la Hâncești, Dubăsari și Cimișlia. Mai multe tragedii au fost înregistrate la data de 1 august în raioanele Hâncești, Cimișlia și Dubăsari, unde 3 persoane s-au unecat în bazine acvatice și în râul Nistru. Primul caz a avut loc în extravilanul orașului Cimișlia, în jurul orei 17:25, când un trecător a descoperit trupul nensuflețit al unui bărbat de 52 de ani, care, potrivit informațiilor preliminare, mers la pescuit pe malul unui iaz. La aproximativ 15 minute distanță, în satul Părâta, raionul Dubăsari, un bărbat de 40 de ani a intrat în apele râului Nistru, însă nu a mai ieșit la suprafață. Cadavrul acestuia a fost găsit ulterior de angajați Inspectoratului General pentru situații de urgență. Cel de-al treilea caz s-a produs în jurul orei 20, în satul Cioara, raionul Hâncești, unde într-un iaz a fost depistat cadavrul unui bărbat de 48 de ani. Cel care sesizat organele a fost chiar fratele victimei. Reforma Restart în educație. Școlile o susțin, autoritățile locale o contestă. Reforma Restart în educație, aprobată în prima lectură de Parlament săptămâna trecută, stârnește controverse în rândul autorităților locale. În timp ce proiectul este susținut de majoritatea instituțiilor de învățământ și de reprezentanții Ministerului Educației, responsabilii de la Direcția Generală Educație, Tineret și Sport din Chișinău afirmă că inițiativa va duce la dublarea structurilor administrative și nu va îmbunătăți condițiile din școli. Gimnaziul din localitatea Bălceană, raionul Hâncești, se confruntă cu o scădere majoră a numărului de elevi. Școala trece printr-un mare deficit bugetar, având în vedere că se află în autogestiune, iar banii sunt alocați în funcție de numărul de elevi. Directorul instituției spune că fiecare elev trebuie să beneficieze de o educație de calitate și de condiții egale de studii. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
3: Am cunoscut atâtea fete, când le viteam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate. Îl privești dintr-o parte, îți tai respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRack, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50. De la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. jetour.md.
4: Publicitate.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tot mai multe companii din Moldova folosesc inteligența artificială. Inteligența artificială devine tot mai prezentă în activitatea companiilor din Republica Moldova. Datele unui sondaj realizat în rândul a aproape 2800 de firme arată că majoritatea utilizează deja soluții bazate pe AI pentru a economisi timp și a eficientiza munca. Potrivit cercetării, 37% dintre companii au integrat pe scară largă inteligența artificială, iar alte 41% o folosesc doar în anumite procese. Doar 11% dintre firme nu utilizează astfel de tehnologii, în timp ce 10% sunt în etapa de testare. Au intrat în apă și nu au ieșit. 3 persoane s-au unecat la Hâncești, Dubăsari și Cimișlia. Mai multe tragedii au fost înregistrate la data de 1 august în raioanele Hâncești, Cimișlia și Dubăsari, unde 3 persoane s-au unecat în bazine acvatice și în râul Nistru. Primul caz a avut loc în extravilanul orașului Cimișlia, în jurul orei 17:25, când un trecător a descoperit trupul nesuflețit al unui bărbat de 52 de ani, care, potrivit informațiilor preliminare, mers la pescuit pe malul unui iaz. La aproximativ 15 minute distanță, în satul Părâta, raionul Dubăsari, un bărbat de 40 de ani a intrat în apele râului Nistru, însă nu a mai ieșit la suprafață. Cadavrul acestuia a fost găsit ulterior de angajați Inspectoratului General pentru situații de urgență. Cel de-al treilea caz s-a produs în jurul orei 20, în satul Cioara, raionul Hâncești, unde într-un iaz a fost depistat cadavrul unui bărbat de 48 de ani. Cel care s-a sesizat organele a fost chiar fratele victimei. Reforma Restart în educație. Școlile o susțin, autoritățile locale o contestă. Reforma Restart în educație, aprobată în prima lectură de Parlament săptămâna trecută, stârnește controverse în rândul autorităților locale. În timp ce proiectul este susținut de majoritatea instituțiilor de învățământ și de reprezentanții Ministerului Educației, responsabilii de la Direcția Generală Educație, Tineret și Sport din Chișinău afirmă că inițiativa va duce la dublarea structurilor administrative și nu va îmbunătăți condițiile din școli. Gimnaziul din localitatea Bălceana, raionul Hâncești, se confruntă cu o scădere majoră a numărului de elevi. Școala trece printr-un mare deficit bugetar, având în vedere că se află în autogestiune, iar banii sunt alocați în funcție de numărul de elevi. Directorul instituției spune că fiecare elev trebuie să beneficieze de o educație de calitate și de condiții egale de studii. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o fericitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!

De luni până vineri, de la 12 la 14. Ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te aștept.

0: Și iar se făcu luni, și iar se făcu ora 12, și iarăși emisiunea Miaza cu noi vă vine în casele mărilor voastre, dragi prieteni. Salutare! O salut și pe colega mea de microfon, Stella Cotogoi. Salutare, Stella!
1: Salutare, Adi! Bun găsit la toată lumea! Bine v-am vrem să vă reauzim de altfel la noi în emisie. Sperăm că sunteți bine, sperăm că acest weekend a trecut foarte și foarte bine. Da, puțin căldura de afară ne dă bătăi de cap, dar asta e, suntem totuși vară, da? Avem
0: noi,
1: vară.
0: Noi oamenii avem o problemă. Iarna ne plângem că e frig, vara ne plângem că e fierbinte. Dar să știi că în acest moment la 0787001 avem și primul ascultător pe care îl salutăm.
1: Și alo, ne bucurăm. Bună ziua!
2: Alo, bună ziua!
1: Bună ziua!
2: Bună ziua, doamna Stella! Bună ziua, domnul Abi!
0: Salutare!
1: Spuneți?
2: Da, salutare! Sergiu, vă salută!
0: Da, Sergiu!
1: Bună!
2: Vreau să ascultăm un cântic de viori alea de repetori, eu un cântic ceva alegeat acolo.
1: Așa, numai decât că va fi. Mulțumim tare
2: pentru
1: mult!
2: Pentru mine, pentru dumneavoastră, pentru toată echipa dumneavoastră, pentru domnul Clai la Băl, altul Nicolae Ciobanel, pentru toate ocupătorii, nu?
1: Pentru toată lumea frumoasă.
2: Da, da. Domnul, aveam o întrebare, dumneavoastră.
0: Ia spune, Sergiu.
2: Ne-ați adus o prezentatoare nouă, dar mai adicat încă două ori, mă, cred, de dedicate, mă, cred.
0: Sergiu, vreau să spun că din septembrie vom avea, și seara vom avea intervenții, dar din septembrie vom avea o emisiune și de la 10 până la 12, iar de la 12 până la 14 veți avea două ore de dedicații, plus seara de la 17 până la 19. Dar asta vine din septembrie, acum e cam fierbinte și trebuie să reușim pe toate să le facem.
1: Nouă ne pare foarte bine,
2: bine
1: că
2: bine, bine,
1: oamenii vor să ne asculte.
0: Mulțumim, Sergiu.
2: Da, noi suntem ușor acuzatori, dar oricam plâne pentru noi.
0: Am înțeles. Vorba aia. Dacă se dorește, atunci se îndeplinește. Mulțumim.
1: Da, da. O zi bună să aveți, noi vă mulțumim.
0: Mulțumim, Sergiu. Am pregătit melodia pe care a solicitat-o Sergiu. Vreau să vă spun, prieteni, că ne puteți urmări și pe Facebook. Pagina noastră Radio Dar e conectată în acest moment. Sau ne puteți telefona în direct la 0787001. Mai avem pe cineva.
1: Bună ziua!
3: Bună ziua!
1: Bună ziua!
3: Mă numesc Ilie, locuiesc în orașul Bălți și aș vrea cu ajutorul dumneavoastră să-mi felicit cumnățica cu ziua nașterii,
1: da,
3: care locuiește în Chișinău. Și vă mulțumesc și vă doresc sănătate multe și ei totuși și cu cânticul lui Murzenco Magdalena.
1: Așa. Cumnata, cum o cheamă? Să înțeleg că Magdalena? Sau?
3: Magdalena.
1: Așa. Mulțumim.
3: Magdalena Cucrăl. Da, da, da. Și vă mulțumesc, sănătate. Scuzați, vă rog.
1: Doamne, nu aveți pentru ce. Mulțumim.
3: Eu și mâine ați vă sun. Pentru că mâine de mâine e ziua nașterii lui bărbat.
1: Așa.
3: Da, dacă scuzați-mă.
1: Pare mi se Sfântul Ilie a fost zilele acestea, dacă nu mă greșesc.
3: Da, ieri a fost, da.
1: Așa,
3: da.
1: Uite că și avem ocazia și pe dumneavoastră să vă felicităm încă o dată.
3: Mulțumim, toate cele bune, să vă aud sănătoși, o să de ani.
1: Mulțumim, o zi bună să aveți pentru doamna Magdalena.
3: De asemenea, scuzați, vă rog, dacă ceva.
0: E totul în regulă, nu vă faceți griji. Mulțumim.
3: Toate cele bune.
0: Toate cele bune și la nordul țării, la Bălți, acolo. Dragilor, să nu uitați că până la ora 14 vă așteptăm în emisie directă. Eu mă uitam după calendarul sărbătorilor. Astăzi ce sărbătoare avem? Avem vreo sărbătoare religioasă?
1: Nu este, nu este cu roșu, eu m-am uitat de dimineață.
0: Ai avut grijă.
1: Da. Dar totuși ceva, Sfânta Teodora.
0: Hai că
1: ceva...
0: spune ce avem azi. Astăzi îl sărbătorim pe Sfântul Cuvios Simeon.
1: Așa.
0: Și Ioan Pustnicul și pe Sfântul Proroc Ezechiel.
1: Vai de mine.
0: Ai înțeles?
1: Da, gata, am știi. Înțeles, am înțeles.
0: Bună ziua!
4: Ai înțeles? Alo, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
4: Domnul Andrei Ancar, Ion, surd la Bilceni Vechi.
0: Da, domnul Ion.
4: Cam îi cal, pare să... Nu pot să vorbesc mult, vreau numai lecuțic și bine.
0: Lecuțic și bine.
4: Pentru toți fidelii noștri, pentru toți ascultătorii noștri, pentru... Sărțuia Tamara, pentru toate Gheorghina, Ludmila, astea, toți, Nicolae. Cânticul, unde ai pus, Doamne, norocul? Vreau să-l învăț, să nu pot învăța. Vreau să-l mai ascult de 200 de ori, mă, să-l învăț. Mulțumesc, la revedere!
1: Mulțumim și dumneavoastră, mulțumim!
4: Da, doamnă Ostira, da, numai bine, numai bine!
0: Bine, domnul Ion, zi bună!
1: Ia, aveți grijă!
0: Să trecem repede la mesajele venite pe Facebook și după aia trecem la muzică. Ne salută din satul Drochia, ne salută domnul Gheorghe Melnic, cu Doamne ajută, satul Drochia, vă privim cu drag și vă ascultăm. Ne salută un alt drochian, prietenul nostru, domnul Aurel Marcu, salutare Moldova, cine ne salută? Doamna Elena Chipercea, dai citire mesajului?
1: Da. Bun găsit echipa Radio Dar și lumea întreagă, un început de săptămână cu belșug și sănătate. Foarte frumos, vă mulțumim și dorim într-adevăr tuturor un început de săptămână cât mai frumos. Așa să fie.
0: Și alo, bună ziua!
5: Alo, bună ziua, domnul Adi, vă sună domnul Ciobănașu.
0: Da, domnul Ciobănașu, repede, avem 10 secunde. Ia să vedem.
5: Da, și domnul Ciobănașu e alături. Îl salut pe Sergiu, pe domnul Carnesnat cu doamna Tamara, domnul Ion, surdul de la Bilicene 10 ori, zi unic.
1: Da.
5: Da. Și toți ascultătorii, câteți nu mă zic de Gheorghina și de Ludmila, dar de Ciobănașul toți uită.
0: Au zis Nicolae.
5: Da, îl salut și pe vecinul meu de la Stolnicene veche, Nicolae și al bătrâniel. El e un ascultător a nostru fidel, el e foarte bun om. Dar ieri m-am dus adânc și nu era acasă, era pus să mă trau în ușă.
1: A, dumneavoastră da, știți și unde locuiesc, da?
0: Păi dintr-un sațu.
5: Da, sigur. Și pentru doamna Astea din Petrești Ungheni și pentru doamna Eugenia Recipien Fălești trebuie să mă învăț toți ascultătorii noștri. La mai mult și la mai mare, domnul Ciobănașu, vă dorește o zi frumoasă și o săptămână reușită și cât mai mulți ascultători.
1: Mulțumim tare mult, mulțumim din suflet pentru acest mesaj frumos.
5: Vreau să ascultăm o piesă de Cristina Ceau și Ciobănie, dacă se poate.
0: Ok,
5: încă o dată,
0: ne-am înțeles. Mulțumim mult, domnul Ciobănaș.
5: Da, cu drag,
0: pe
5: eu melodia știi ce pot, mersi mult.
0: Cele bune!
1: Aveți zi bune!
0: Dragilor, revenim în scurt timp după melodiile solicitate. Să nu uitați că până la ora 14 aveți timp și răgaz pentru rânduri, gânduri și urări de bine. Revenim, rămâneți alături de noi!

De luni până vineri, de la 12 la 14. Ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14.

0: Eu am numărat numai 4 melodii pe care le-am ascultat. Uneori îmi pun întrebarea, poate să luăm doar câte un apel telefonic ca să avem mai multe intervenții. Ce zici, Stella?
1: Da. Alo.
2: Bună ziua.
1: Bună ziua, domnule.
0: Domnul Nicolae. Ăsta e domnul Nicolae cel bătrân.
1: Da. Și se plânge el.
0: Nu știu, n-ați fost seri acasă, a găsit mătura în ușă.
2: Unde umblați?
1: Nu, ești acasă pe timpul. Așa că el nu a nimerit casa, mă ating.
0: El probabil n-a nimerit nici satul.
1: Ei bun, ladă. Un finis. Și eu sănătos. Dar ați găsat.
0: Ați găsat, o-ți găsească casa.
2: Să mai încerci odată.
1: Da.
0: Ia spuneți, domnul Nicolae.
1: Vreau să dau o dedicație muzicală de Alexandru Lozanciuc și Natalie Mare. O trecut mare, dar ce-i faci? Lasă-mi și ești luna asta tot mare.
2: Și tot anul, de ce nu? Cea mai frumoasă lună din an este mai, așa că...
0: Și te-ai născut în mai?
1: Da, da.
2: Nu, dar îmi place tare.
1: Și fetele sunt frumoase.
2: Așa?
1: Fetele tot sunt frumoase. În fine,
0: de cele din mai.
1: La toată lumea sănătate și toate cele bune în viață și pentru toți ascultătorii, omagiații de azi, echipii dumneavoastră, toți fidelii, mai scump pentru toată lumea din Republica Moldova și de peste hotare.
0: Mulțumim.
1: Câte secunde am intrat?
0: Păi să mă uit așa mai bine, nu-mi ține. Într-un minut și 25 de secunde.
2: E bine. Eu zic că e bine.
1: Un minut? Ei, bun. O zi bună. O zi bună. La revedere și un bun început de săptămână.
0: Mulțumim, domnul Nicolae.
2: Și dumneavoastră.
0: La revedere.
2: Mulțumim tare mult. Mulțumim.
0: Noi ne bucurăm foarte mult când pășiți pragul studioului nostru, prieteni buni. Avem și pe Facebook, avem niște mesaje venite. Te rog să-l citești pe ăsta de mai sus.
2: Da, doamna Veronica Preguza. Bună ziua, vrem un cântec de Anișoara Puică, Soarele și Luna. Mă numesc Veronica de la Bilicenii Vechi. Bun, am înțeles, doamna Veronica, numai decât o să fie.
0: Ne salută și bunul nostru prieten Marin Chilar. Salutare, Marinică, te salutăm. Nu știm unde ești, scrie-ne pe unde ești. De unde ne urmărești sau ne asculți. Alo, bună ziua.
2: Alo.
3: Bună ziua, domnul Adi. Bună ziua, doamna Stella.
2: Bună ziua.
3: Sună doamna Iurghina.
2: Da, da. Vă recunoaștem noi.
3: Da, aș dori un cântec, fiindcă el a fost Sfântul Ilie și s-a atos toți Ilie și Ilincile. Da. Și am o nepoțică Ilinca, o cheamă Ilinca. Și aș dori un cântec de Georgel Nucă, Ilinca.
2: Așa.
3: Știu că el are un cântec, Ilinca.
0: Eu îl caut. Între timp, dacă îl găsesc, cu drag îl plasez.
2: Numai decât pentru nepoțica dumneavoastră.
3: Dacă nu găsiți, puneți...
0: Am zis că vreau să încerc să-l găsesc.
2: Yes.
0: Nu mă grăbiți. L-am găsit.
3: Pentru mine, pentru toți ascultătorii, pentru nepoțică.
0: Am găsit melodia.
3: Stați. Mulțumesc frumos și o zi bună.
0: O zi
2: sănătate,
0: bună.
2: Sănătate, mulțumim tare mult. Uite că luna aceasta este plină de sărbători, anume pentru omagiați, ziua numelui, foarte multe, așa că și mâine este sărbătoare.
0: Mâine ce sărbătoare e?
2: Mâine e Sfânta Maria Magdalena, așa am înțeles.
0: Ia fii atent de unde ne ascultă Marin Chilar. Din
2: Vai
0: Irlanda.
2: De mine. Irlanda, salutări!
0: Așa, acum mulți. La recepție vine raionul la nenii noi. Alo!
2: Așa.
0: Alo!
2: Bună ziua!
4: Bună ziua! Eu sunt de raionul Nini Noi, satul Pugăceni, și mă numesc Maria și vreau să felicit un coleg de clasă care azi împlinește o vârstă frumoasă de 68 de ani, Boris Bâzgan. Și doresc multă sănătate, tot binele din lume și încujurat de prieteni, Dumnezeu să-l păzească, îngerul să-l ocrotească și să fie pace în lume. Și multă sănătate. Și cânticul șofiorul de Rai Iarburg, cum îl mai cheamă.
0: Ian Raiburg, Ian. Întâi puneți Ian și apoi Raiburg.
4: Aha.
2: Așa.
4: Și vă doresc dumneavoastră multă sănătate și tot bine în lume. Și la revedere.
0: Și la revedere. Uite cât de frumos.
2: Frumos. Colegii de clasă, da? Tu ții minte colegii tăi de clasă? Îți aduci aminte?
0: Sigur că...
2: Sau zilele de naștere?
0: Eu?
2: Da.
0: sincer, hai să nu spun minciuni. Așa, vorba aia,
2: relativ,
0: cum,
2: da?
0: cum s-ar spune pe la noi pe la țară. Pe achipuite, știi? Pe achipuite, mai țin minte unele zile de naștere la care mergeam, la care eram poftit, știi?
2: Da, da, da.
0: Dar nu pe toate. Hai să fiu sincer. Dar e bine când oamenii nu uită și mai amintesc de aceste sărbători.
2: Corect.
0: Eu zic să trecem la muzică, însă înainte de a trece la muzică, am un mesaj pe care mi este adresat mie personal.
2: Da, da, te rog.
0: Da, și e o provocare și trebuie să răspund direct la provocare. Domnul Gheorghe Melnic îmi scrie: domnule Adi, deci fiți atenți, domnul Melnic încearcă cumva să mă pună într-o situație mai dificilă. Domnule Adi, la noi Stella este Melnic Otogoi, nu ne supărați. Pe Melnici, Cuscru este Cotogoi. Ea a vrut să ne împace pe ambii. Mâine este Sfânta Maria Magdalena, soția este Maria. Vă rog ceva pentru toate Mariile din lume, vă pup. Hai să răspund eu repede.
2: Așa.
0: Domnule Melnic, eu sincer să vă spun, dacă soția mea aș punea mai întâi de toate numele de familie de fată mare, eu divorțam a treia zi. Gata. Soția dumneavoastră, ia să spuneți, domnul Melnic, soția dumneavoastră poartă două nume, dar problema este în dumneavoastră că n-ați mai făcut măcar un băiat.
2: Corect, iată, cred că aici e cel mai dureros.
0: Eu înțeleg că muzicanții, în loc noaptea să se ocupe cu lucrurile frumoase, fac sărbători altor oameni. Eu personal am reușit numai trei copii să duc pe lume, adică soția. Eu am ajutat doar. Așa că vă rog frumos, nu vă supărați, eu am să-i spun Stella Cotogoi.
2: Ați înțeles, el mai tare ține cu domnul Stanislav Cotogoi.
0: Eu sunt de partea bărbaților care,
2: da,
0: n-au,
2: da, da, da,
0: care n-au dormit nopțile. Adică n-au dormit nopțile nu acasă.
2: Hai că mie îmi place dispoziția noastră de luni.
0: Dar vezi că dumnealui m-a provocat. Eu eram foarte cu minte din start.
2: Așa, da.
0: Chiar bine că l-am avut de soție. Ia să dăm și un pic de muzică, suficient de glume.
2: Audiție plăcută.
0: Da, Stella Cotogoi, mulțumim.
2: Da, da, da, da.

0: tineri, de la 12 la 14. Ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi, o emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
1: Suntem ajunși la pauza de publicitate. Am făcut doar o mică intervenție pentru a vă aminti fiecăruia dintre voi că până la 14 aveți posibilitatea de a ne telefona la 0787001129 sau ne puteți veni cu mesaje și pe Facebook, acolo unde avem transmisiunea live. Adică Arp și Stella Cutogoi vă salută încă o dată și trec repede la publicitate. După publicitate mai avem o melodie și pe final de oră o să ne reauzim. Rămâneți alături de noi, prieteni!
2: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
0: Publicitate. Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso, 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
3: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
0: Publicitate.
4: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate.

0: casa me afiero. Santa Maria Maggiore.
1: De luni până vineri, de la 12 la 14, ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, urări de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag!
2: Am revenit în emisie directă pentru toate Mariile. Solicitat a fost o melodie pentru Mariile care ascultă postul nostru de radio din partea domnului Gheorghe Melnic.
3: Așa.
2: Cel care, uite, ne-a mai venit cu mesaj. A răsunat melodia de care, pe care am ascultat-o cu sigur împreună și ne-am amintit de regretatul
3: Petre Teodorovici.
2: Petre Teodorovici. Așa. Da, cel care a lăsat un tezaur incontestabil nouă iubitorilor de muzică bună. Ia să vedem ce ne mai scrie acolo domnul Gheorghe Melnic.
3: Așa, domnul Gheorghe, nu te mai provoacă, azi, să știi, atât a fost. Okay. Vreau
2: Eu sper că dumnealui nu s-a supărat.
3: Nu se supără, Doamne ferește, eu sigur că nu s-a supărat. Vreau prin Radio Dar să mulțumesc gazdelor din satul Fântânița pentru o primire călduroasă la festivalul Satul cu Fântâni din partea colectivului nostru Drochi Ianca. Vă mulțumesc.
2: Da, am înțeles că ieri au fost de fapt foarte multe evenimente în Republică. Eu personal fostam tocmai la Glodeni.
3: Așa.
2: Foarte răcoare a fost afară în soare, plus 35 de grade.
3: Da, da.
2: Eu nici nu le-am simțit prin toate kilogramele care le-am.
3: Apropo, dragii noștri, aveți grijă de dumneavoastră. Dacă nu este nevoie, stați la umbră, ascultați radio undeva la răcoare, pentru că într-adevăr afară este călduț. Doamna Veronica Breguza totuși ne spune: bună ziua, vrem să ascultăm cântecul de Zinaida Julia, la mulți ani pentru cumnata Lilia Breguza de la Voinova. Așa.
2: Și ce mai scrie acolo?
3: Și să dăm muzica mai tare. Ia spune, se aude bine, nu?
2: La noi parcă se aude bine.
3: Da, la noi arată că se aude bine.
2: La noi nu doar că arată, la noi chiar se cântă bine.
3: Așa.
2: Hai să vă reamintim, pentru că mai avem un minut și 30 de secunde până vine melodia solicitată din repertoriul Zinaidei Julia, acompaniată de către Orchestra Fraților Advahov, melodia care se intitulează La mulți ani. Până vine melodia în difuzoare, ținem să vă reamintim că de la 12 până la 14, de luni până vineri, aveți bună posibilitate de a ajunge în emisie directă, de a vă saluta și de a vă felicita sărbătoriții zilei în care reușiți să ne telefonați. Ok, ne puteți urmări pe Facebook. Acolo avem camera conectată pe tot ceea ce se întâmplă aici în studio, dar avem și un număr de telefon la care puteți să telefonați în emisie directă. Este vorba de 0787001129. Avem venite și câteva mesaje pe Messenger. Repede reușesc să le dau citire, sper eu. Ne scrie doamna Stella Malanca: salutare tuturor ascultătorilor Radio Dar. Am o întrebărică din partea unor persoane nevăzătoare. De ce nu spuneți ora mai exact, adică 11, 12, 13. Luăm în considerație și remontăm ideea. Vă rog mult, o melodie care se cheamă Tic Tac. Anii trec, ne schimbă, mulțumesc. Nu știu cine cântă, dar sper să o găsesc. Ne salută doamna Veronica Preguza: bună ziua, vrem să ascultăm cântecul de Viorel Mahu, cântecul Mă vorbește lumea rău. Dacă o găsesc, o plasăm să fie de bine. Mulțumim, dragii noștri. În cele ce urmează, vine ora exactă peste noi, ne reauzim dincolo de ora exactă și până la 14 vă așteptăm cu drag, cu nerăbdare și cu idei bune, intenții frumoase în emisie directă.
1: De la 12 la 14, ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi, o emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, urări de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14, te aștept.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tot mai multe companii din Moldova folosesc inteligența artificială. Inteligența artificială devine tot mai prezentă în activitatea companiilor din Republica Moldova. Datele unui sondaj realizat în rândul a aproape 2800 de firme arată că majoritatea utilizează deja soluții bazate pe AI pentru a economisi timp și a eficientiza munca. Potrivit cercetării, 37% dintre companii au integrat pe scară largă inteligența artificială, iar alte 41% o folosesc doar în anumite procese. Doar 11% dintre firme nu utilizează astfel de tehnologii, în timp ce 10% sunt în etapa de testare. Au intrat în apă și nu au ieșit. 3 persoane s-au unecat la Hâncești, Dubăsari și Cimișlia. Mai multe tragedii au fost înregistrate la data de 1 august în raioanele Hâncești, Cimișlia și Dubăsari, unde 3 persoane s-au unecat în bazine acvatice și în râul Nistru. Primul caz a avut loc în extravilanul orașului Cimișlia, în jurul orei 17:25, când un trecător a descoperit trupul nesuflețit al unui bărbat de 52 de ani, care, potrivit informațiilor preliminare, a mers la pescuit pe malul unui iaz. La aproximativ 15 minute distanță, în satul Părâta, raionul Dubăsari, un bărbat de 40 de ani a intrat în apele râului Nistru, însă nu a mai ieșit la suprafață. Cadavrul acestuia a fost găsit ulterior de angajați Inspectoratului General pentru situații de urgență. Cel de-al treilea caz a produs în jurul orei 20, în satul Cioara, raionul Hâncești, unde într-un iaz a fost depistat cadavrul unui bărbat de 48 de ani. Cel care sesizat organele a fost chiar fratele victimei. Reforma Restart în educație. Școlile o susțin, autoritățile locale o contestă. Reforma Restart în educație, aprobată în prima lectură de Parlament săptămâna trecută, stârnește controverse în rândul autorităților locale, în timp ce proiectul este susținut de majoritatea instituțiilor de învățământ și de reprezentanții Ministerului Educației. Responsabilii de la Direcția Generală Educație, Tinere și Sport din Chișinău afirmă că inițiativa va duce la dublarea structurilor administrative și nu va îmbunătăți condițiile din școli. Gimnaziul din localitatea Bălceană, raionul Hâncești, se confruntă cu o scădere majoră a numărului de elevi. Școala trece printr-un mare deficit bugetar, având în vedere că se află în autogestiune, iar banii sunt alocați în funcție de numărul de elevi. Directorul instituției spune că fiecare elev trebuie să beneficieze de o educație de calitate și de condiții egale de studii. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.

0: De luni până vineri, de la 12 la 14, ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
1: Ne-am reîntors în emisie directă, în cea de-a doua oră, de la Pupitru. Vă salută Stella Cotogoi și cel la cărui voce auziți, Aricarp.
2: Salutăm toată lumea, vă mulțumim din start cei care sunteți împreună cu noi și desigur vă îndemnăm să ne apelați la numărul nostru de telefon și desigur și aici pe pagina noastră de Facebook, Radio Dar. Vă rugăm, noi așteptăm cu tot dragul să vedem ce ne mai spuneți, ce sărbători mai aveți astăzi. Noi o să le, numai de când dăm citire tuturor.
1: Evident, nici, altfel nici nu se poate.
2: Nu.
1: E un lucru foarte Sfânt. Și foarte bun. Avem un apel telefonic.
2: Așa, bună ziua!
3: Bună ziua, doamna Steluța noastră!
2: Bună ziua! Doamne, cât așteptam eu să mai fiu numită Steluța și încă dumneavoastră. Mulțumesc tare mult!
3: Și bună ziua, domnul Adi!
1: Bună ziua!
3: Bună ziua, Radio Dar! Vă sună Eugenia Ristin Pălești.
2: Așa.
3: În această zi cu soare, vrem să dăm o felicitare.
2: Cui?
3: Pentru Loredana Malache, din satul Boxa.
2: Așa.
3: Recipine cu Boxa la noi vecini, o primărie, o biserică.
1: Eu cunosc, eu personal cunosc asta.
3: Pentru Loredana Malache, cu ocazia zilei de naștere, care ieri și-a sărbătorit ziua de naștere, o fetiță frumusică pe nota 10, cu minte deșteaptă, înțeleaptă. Și vrem cu această ocazie, cu prilejul și sfintei sărbători, vrem să-i transmitem un mic mesaj, sincere salutări, felicitări, cu ocazia zilei de naștere, îi dorim multă, multă sănătate, dragoste, împliniri și mai ales să-i ajute Dumnezeu în toate. Loredana, să vă bucurați numai de emoții frumoase în aceste zile și tot anul. Loredana, să fiți fericită, iubită, de Dumnezeu păzită și de îngerii ocrotită la mulți, mulți ani lângă familia ta dragă.
2: Așa, lângă
3: soțiunea Dinu Malache. Și vrem un cântic de Vecislav Busuioc, unica soția mea. Felicitarea vine din partea la soțul Dinu Malache, Liliana și Oleg, tata socrii, și din partea la părinți, din partea la colegi, eu particip la Centrul Prosperitate din satul Boxa, și ea acolo cu noi suntem alături. Și din partea la toate fetele de la centru. Sănătate, sănătate, fia sănătate.
2: Foarte frumos. Mulțumim tare mult pentru doamna Loredana. O felicitare de altfel chiar frumoasă. Mulțumim!
1: Da, sigur că și melodia am găsit-o, am și pregătit-o. Vezi că mai ai un mesaj tot pe Facebook. Dacă reușești să-l dai citire, între timp reamintesc ascultătorilor noștri că așteptăm în direct la 0787001129.
2: Așa, domnul Gheorghe astăzi este foarte și foarte activ. Dacă nu vă supărați, așa, nu ne supărăm, așteptăm cântecul Sato Drochia. Am muncit mult la acest video, grădinița, așa, școala, Casa de Cultură, primărie, chiar și primărița doamna Vera Dascal, dacă se poate. Salutăm și pe această cale pe doamna Vera.
1: Este așa cântec pe internet?
2: Este, da, mândru sunt de al meu sat.
1: Cine cântă?
2: Eu, cred că.
1: Stai să văd.
2: Da, este acolo la noi, da? Numai decât, da.
1: Gata, dacă e încă și numai decât...
2: Cum să nu? Am spus că...
1: Mândră sunt de satul meu.
2: Așa, da.
1: Mai un mesaj, te rog.
2: Veronica Preguza, la fel, este activă astăzi. Bună ziua!
1: Așa, da, ca să-l vezi tot.
2: Bună ziua, mâine e sărbătoare mare, Maria Magdalena și Foca. Și vrem să ascultăm un cântec de Adi despre feciori. O zi bună la toată lumea și sănătate. Foarte, foarte bine. Într-adevăr, mâine este o sărbătoare mare și mâine vă mai așteptăm aici cu mesaje frumoase, cu apeluri, pentru că pentru toate măriile la noi în țară și nu numai. Așa, avem un apel? Bună ziua!
4: Doamna Stena!
1: De la Florești!
4: Bună ziua!
2: Bună ziua! Bună să vă fie inima!
4: De la Florești, Pinești!
2: Așa!
4: Vă de la Vlad Vitale!
1: Da, domn Vitale!
4: Vreau piesa de Diana Grosu, Nașii mei!
2: Nașii mei de Diana Grosu! Pentru naș, da?
4: Da, pentru...
1: Pentru toți nașii cei buni.
2: Pentru toată lumea.
1: Mulțumim!
2: Mulțumim,
1: o să fie melodia.
2: O zi bună vă dorim.
1: Ok, dacă tot au venit mesajele, le-am citit pe toate?
2: Da,
1: le-am citit
2: da,
1: pe toate.
2: Aici, da.
1: Like-uri n-ai dat la ultimile două mesaje. Așa. E super pe cei care dau mesaje. Trebuie să dăm toate. Pe toate trebuie să le răspătim. Hai să le luăm pe rând. Veaceslav Busuioc, Diana Grosu, Stella Melnicotogoi, Adi Carp vor veni. Nu înainte de a mai spune un alo unui radioascultător. Alo!
2: Bună ziua!
5: Bună ziua! Vă salută din satul Rispieni, Raionul Felești,
1: da,
5: doamna
1: ascult.
5: Maria.
1: Da, doamna Maria.
5: Pentru sora mea, Lidia, vreau un cântec și pentru toți ascultătorii care ascultă radio, dar ea se duce în Germania, a fost mult timp și am venit acasă, am stat acasă, am iar de să duc în Germania. Și vreau de Oleg Buzatu, acasă e un rai, să vie înapoi peste 3 luni.
2: Așa, să-i dorim un drum bun. Și desigur să-i spunem că mereu este așteptat acasă.
5: Da, și mulțumesc și la revedere.
2: Da, la revedere.
5: Acasă e mai bine decât peste locul din toate țările.
1: Da, e un adevăr împărțit în două de fiecare dată când ajungem la subiectul ăsta, dar astăzi nu o să-l dezvoltăm, o să-l lăsăm acolo. Luăm muzică, luăm melodie și după care ne reîntoarcem. Rămâneți alături de noi, este la... Melnic Otogoi și Adi Carp sunt cei care vă salută și le urează celor sărbătoriți astăzi la mulți ani. Vă dorim numai bine să aveți. Rămâneți alături de postul nostru de radio.

0: de la 12 la 14. Ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, urări de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
1: Am revenit în emisie direct la pupitru Stella Melnic Otogoi. Hai că astăzi facem plăcere astăzi omului.
2: Mie îmi pare că o să rămân eu Stella, ca să nu o supărăm pe nimeni.
1: Da?
2: Pur și
1: cum zici tu,
2: Stella.
1: Așa e bine. Și Adicar sunt cei care vă salută și în acest moment mai avem un oaspete.
2: Bună ziua!
3: Bună ziua, doamna Stella, domnul Adi.
2: Bună, bună ziua! Ziua.
3: Noi vă cem pe nume, nu pe familie.
2: Bine. Așa, corect.
1: Bine, se pare că doamna Asta.
3: Vă salut, doamna Asta, de la Petre Sângheni.
2: Așa.
1: Da,
3: acum, nu, pentru toți ascultători, pentru toți omageați, sunt a fost morgata o doamnă, sunt.
2: Așa.
3: Pentru domnul Gheorghe Colesnic din satul Coșeni, raionul Ungheni. Din partea la surorile, Larisa, doamna Ana și cumnatul Spiridon Garfaniu din Săgăra. Și în ultimul rând, pentru de la sora, din partea surorii Maria și Mihai Moroșanu, din Coșeni, și fiindcă îl cheamă Gheorghe, un cântec cu Gheorghe la legea dumneavoastră. Gheorghe, Gheorghe, la Gheorghe, cum așa.
2: Așa, pentru...
3: Și sănătos, Gheorghe!
2: Numai decât toți Gheorghe din lume să fie sănătoși.
3: Da. La revedere, zi bună! Mulțumim că m-ați ascultat!
2: O zi bună și dumneavoastră! Mulțumim
1: cu mare drag!
2: Cu mare drag.
3: Numai bine!
2: La revedere!
1: Numai bine! Mai bine.
2: Așa.
1: Ia să vedem că avem niște mesaje venite acolo până ne mai sună telefonul.
2: Așa.
1: Tot domnul Gheorghe ne scrie, da. Domnul Gheorghe Melnic din satul Drochia, nu din orașul Drochia, din satul Drochia. Ne scrie: nu vă iau din timp, respect toți radioascultătorii, le fac loc tuturor să-i împăcați. Așa, pe toți. Vă mulțumesc, domnule Adi. O să-ți mai ofer o sonorizare data viitoare, promit.
2: Gratis.
1: Vă salut. Așa, ce mai avem acolo? Te rog mult dacă poți să dai citire mesajului.
2: Doamna Svetlana Țugui: bună ziua, vreau să-mi felicit împoțelul cu Sfântul Ilie de ieri. Îi doresc ca înger păzitor să-l aibă mereu în pază și un cântec de Alexandru Pelin, Am un nepoțel. Mulțumesc! Doamna Svetlana, numai decât o să răsune pentru nepoțelul dumneavoastră.
1: Eu am găsit melodia Am o nepoțică de Așa. Alexandru Pelin, am pregătit melodia. Mulțumim! Zi bună și vă mai așteptăm pe la noi. Prieteni, până la sfârșit de emisiune vă așteptăm iar acum să vină și melodiile mai sus solicitate. Gheorghe, Doina Arseni ne cântă și după aia vine și Alexandru Pelin cu melodia Am o nepoțică. Rămâneți alături de noi.

pentru fate să învârtească roata. Și să facem bani mai mulți, să-i jucăm și o nuntă, că nepoții rămân nepoți, chiar dacă nu ascultă, mă. Am o nepoțică și e frumoșică, are 4

0: De luni până vineri, de la 12 la 14. Ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
1: Încetul cu încetul ne apropiem de finalul emisiunii noastre de astăzi. Stella, nu știu cum ție îți pare acest început de săptămână, dar mie mi se pare a fi unul fierbinte.
2: Și mie la fel, chiar dacă se spune și este primit că ziua de luni este una grea, nu știu cum. Nu știu, eu de exemplu mă simt astăzi foarte și foarte bine, dar asta este datorită celor care...
1: Tu după 4 zile muncite, da, pentru tine astăzi e un fel de duminică.
2: Chiar mă simt foarte bine datorită mesajelor, datorită apelurilor, așa că, dragilor, vă așteptăm încă... cât mai avem timp, da.
1: Nu avem multe minute. Să știi că am primit numai ce o avertizare meteo.
2: Așa.
1: E instituit cod galben de caniculă. Intervalul de acțiune e inclusă pentru ziua de astăzi, 3 și mâine, 4 august. În intervalul menționat pe arii extinse, temperatura maximă a aerului va atinge valori mari de plus 35, plus 36 de grade Celsius. Noi vorbim de temperaturi la umbră. La soare, da, cu siguranță se va ajunge chiar și la plus 41-42 de grade. De asta, dragilor, îndemnul nostru e să vă hidratați bine și să aveți cu voi la îndemână o sticluță cu apă.
2: Aveți
1: cu care
2: grijă
1: să vă ajutați când e nevoie.
2: Numai decât, aveți
1: da,
2: grijă.
1: Sigur că noi vă îndemnăm să vă răcoriți cu apeluri telefonice, să ne telefonați în direct și să aveți grijă să veniți cu mesajele speciale. Apropo, am deschis calendarul cel mai modern și astăzi, apropo, mai avem sărbători. Astăzi, după calendarul bisericesc, pe rit nou, îl sărbătorim pe cuviosul Isachie, Dalmat și Faust, Sfânta Salomeia, Mironosiță. Așa ne spune calendarul ortodox. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua!
3: Bună ziua! Bună ziua, salutare!
2: Bună ziua!
3: Timp tot. Cu ego, eu tot continuu să te iubesc. Vă vreau frumos, din toată inima.
2: Numai decât...
1: Am pregătit melodia.
3: Toată săptămână să vă margă foarte bine.
2: La toată lumea, așa. Mulțumim. Să fie o săptămână cât se poate de ușoară și frumoasă. Și la fel și dumneavoastră.
3: Da.
1: Mulțumim!
3: La revedere! La revedere.
1: O zi bună! Vă mai așteptăm pe la noi. Ne bucurăm când reușiți să pășiți pragul studioului nostru cu toate mesajele cele bune. Ia să-ți mai spun câte ceva legat de calendar. Astăzi, după calendarul romano-catolic, o sărbătorim pe Sfânta Lidia, dacă ne-ai știut cumva.
2: Vai de mine, bunica mea, Dumnezeu să o ierte.
1: Și pe mea
2: Lidia
1: la fel.
2: Da?
1: Și pe mea la fel o chema Lidia, Dumnezeu să o ierte.
2: Da. Tot mai rar devin
1: pentru mine
2: astfel
1: a fost,
2: de nume.
1: Să știi că pentru mine mai cu minte bunică decât era bunica mea Lidia. Eu nu am mai văzut femei
2: Babel,
1: cu minți.
2: Toate bunicile.
1: Mama mea, în comparație cu bunica, Dumnezeu să o ierte, mama... nu știu de unde a luat caracterul. La mine și soție e foarte cu minte când doarme.
2: Așa. Ca toate soțiile de altfel.
1: Mama mea are un caracter.
2: Așa.
1: Dacă eu aveam așa o soție cu un asemenea caracter, unul dintre noi trebuia să nu mai fi prin Chișinău. Alo, bună ziua.
2: Bună ziua.
4: Doamna Stella.
2: Da, bună ziua.
4: Încă o dată mă deranjați de la Pătinești, Florești.
2: Nu ne deranjați deloc.
4: Nu?
2: Nu.
1: Cum să ne deranjați?
4: Vreau de viorele un cântec unic cu meu.
2: Așa, ia uitați, un cântec frumos. Mulțumim tare mult.
4: Este să... un surdu de la Bilicen, dintr-o Nicolae de la Solicen, dintr-o ascultătorii noștri.
2: Da.
1: Așa să fie, mulțumim.
2: Mulțumim.
1: Vă mai așteptăm pe la noi. Ok, dacă tot am vorbit de sărbători și dacă tot am vorbit de nume și prenume, eu... Nu știu cum o să privești tu această idee mea, însă ideea mea e să dăm și un pic de muzică. Cu acest prilej și cu asemenea ocazie bună, noi vă salutăm și vă dorim să aveți parte în continuare de timp bun. Ne auzim dincolo de pauza de publicitate pe final. Dacă mai reușiți, vă așteptăm cu ultimile apeluri telefonice pe final sau puteți să ne lăsați mesaje și pe pagina noastră oficială de Facebook, acolo unde vedeți camera conectată pe studioul nostru. Vă salutăm cu mare drag și muzică să fie în continuare pentru toți radioascultătorii noștri.

0: culmera. Noi să ne cerem iertare, dar mai avem un apel telefonic și ca să reușim să le facem pe toate repede, vă salutăm. Alo!
1: Bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Bună!
2: Un cadou muzical, dacă poate, pentru nepoțelul și nepoțica mea, din stat Șcărien.
1: Așa.
2: Bunelul îi doresc mult sănătate, sâmbătă a fost cu materialul ăla.
0: Foarte frumos.
2: Stănica și cu tăticul, Crina și Andreea și bunica, Aliona și bunelul Igor.
1: Și nepoții?
2: Cântic, Luca și Jasmina.
1: Așa. O melodie?
2: La dorință dumneavoastră.
1: O melodie. Da, da.
0: Mulțumim, să vă trăiesc, nepoții.
2: Estimul, bunelul pleacă în rută la România.
0: Bunelul muncește. Spor la muncă, bunele.
2: Da, bunelul. Mersi mult să ne vați la zi. Zi bună, tuturor.
0: Mulțumim. Zi bună.
3: Fără tine n-are rost.
0: Da, sigur, pentru nepoței va veni o melodie mai târziu, sigur, sau chiar, de ce nu, și pe final. Aceste catrene care le auziți, aceste note sunt pentru toți nepoții buni și frumoși din partea buneilor.

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: de luni până vineri, de la 12 la 14. Ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
1: Iată că am și ajuns cu bine la finalul emisiunii noastre de astăzi. Zi de luni, zi fierbinte la propriu și la figurat. Stella, pe final, te rog foarte mult să vii cu un mesaj pentru radioascultători.
2: Vrem încă o dată să vă mulțumim tuturor celor ce ați găsit timp pentru un apel telefonic, ați găsit timp pentru un mesaj aici pe pagina noastră. Să știți că chiar avem o mare plăcere și avem plăcerea este de partea noastră ca să aducem cât de cât un mesaj frumos celor dragi dumneavoastră. Cât de cât să vă facem ziua mai frumoasă.
1: Evident, și sperăm și credem că ne-a reușit acest lucru. Suntem, vorba aia, și mândri și bucuroși de faptul că lucrurile bune s-au petrecut exact așa cum ni le-am dorit noi. Și pe final mă gândeam să pun totuși o melodie în premieră să fie.
2: Așa.
1: Și dacă tot am vorbit de premieră, chiar m-am și gândit, am și găsit o melodie care sper eu să fie pe placul fiecăruia dintre cei care ne ascultă în acest moment. Mâine de la aceeași oră neschimbată, ora 12
2: până la 14 vă
1: așteptăm
2: aici.
1: Da. Și să nu uitați că ușile studioului nostru deschise sunt pentru măria voastră radio ascultătorii. La mulți ani o spunem pentru cei sărbătoriți astăzi. Rămâneți alături de Radio Dar.
2: Aveți grijă de dumneavoastră și ne auzim mâine
1: de la aceeași oră 12.
3: Aș da tot să pot să spor și maxim că pot să cer. E vocea ta prin difuzor, că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori, rămâi ultimul la te. Iubirea ta mă

0: cabluri.
1: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
2: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
3: Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
4: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tot mai multe companii din Moldova folosesc inteligența artificială. Inteligența artificială devine tot mai prezentă în activitatea companiilor din Republica Moldova. Datele unui sondaj realizat în rândul a aproape 2800 de firme arată că majoritatea utilizează deja soluții bazate pe AI pentru a economisi timp și a eficientiza munca. Potrivit cercetării, 37% dintre companii au integrat pe scară largă inteligența artificială, iar alte 41% o folosesc doar în anumite procese. Doar 11% dintre firme nu utilizează astfel de tehnologii, în timp ce 10% sunt în etapa de testare. Au intrat în apă și nu au ieșit. 3 persoane s-au unecat la Hâncești, Dubăsari și Cimișlia. Mai multe tragedii au fost înregistrate la data de 1 august în raioanele Hâncești, Cimișlia și Dubăsari, unde 3 persoane s-au unecat în bazine acvatice și în râul Nistru. Primul caz a avut loc în extravilanul orașului Cimișlia în jurul orei 17:25, când un trecător a descoperit trupul nensuflețit al unui bărbat de 52 de ani, care, potrivit informațiilor preliminare, a mers la pescuit pe malul unui iaz. La aproximativ 15 minute distanță, în satul Părâta, raionul Dubăsari, un bărbat de 40 de ani a intrat în apele râului Nistru, însă nu a mai ieșit la suprafață. Cadavrul acestuia a fost găsit ulterior de angajații Inspectoratului General pentru situații de urgență. Cel de-al treilea caz s-a produs în jurul orei 20, în satul Cioara, raionul Hâncești, unde într-un iaz a fost depistat cadavrul unui bărbat de 48 de ani. Cel care s-a sesizat organele a fost chiar fratele victimei. Reforma Restart în educație. Școlile o susțin, autoritățile locale o contestă. Reforma Restart în educație, aprobată în prima lectură de Parlament săptămâna trecută, stârnește controverse în rândul autorităților locale, în timp ce proiectul este susținut de majoritatea instituțiilor de învățământ și de reprezentanții Ministerului Educației. Responsabilii de la Direcția Generală Educație, Tinere și Sport din Chișinău afirmă că inițiativa va duce la dublarea structurilor administrative și nu va îmbunătăți condițiile din școli. Gimnaziul din localitatea Bălceana, raionul Hâncești, se confruntă cu o scădere majoră a numărului de elevi. Școala trece printr-un mare deficit bugetar, având în vedere că se află în autogestiune, iar banii sunt alocați în funcție de numărul de elevi. Directorul instituției spune că fiecare elev trebuie să beneficieze de o educație de calitate și de condiții egale de studii. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

lumea că bărbații sunt așa și pe dincolo. Când toți tofare și tăi sunt oameni decenți și nu cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă, ce vă luați de ei? Dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor, dacă nu-i plăcea pleca de mult. Când unu-i rău și restu-și văd de treaba lor, pot la fel de bine-ți dea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie ca să ți se rupă pipota? Mai se pare artistul de artă dacă pus mâna și pe sortă. Nu trebuie să facă spume, nu trebuie să te lovesc, să aibă haine rupte sau să fie nebun. Nu-s toți la fel, dar sigur, dar-s multe.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Am cunoscut atâtea fete, când levitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

0: viață, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196. Publicitate.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tot mai multe companii din Moldova folosesc inteligența artificială. Inteligența artificială devine tot mai prezentă în activitatea companiilor din Republica Moldova. Datele unui sondaj realizat în rândul a aproape 2800 de firme arată că majoritatea utilizează deja soluții bazate pe AI pentru a economisi timp și a eficientiza munca. Potrivit cercetării, 37% dintre companii au integrat pe scară largă inteligența artificială, iar alte 41% o folosesc doar în anumite procese. Doar 11% dintre firme nu utilizează astfel de tehnologii, în timp ce 10% sunt în etapa de testare. Au intrat în apă și nu au ieșit. 3 persoane s-au unecat la Hâncești, Dubăsari și Cimișlia. Mai multe tragedii au fost înregistrate la data de 1 august în raioanele Hâncești, Cimișlia și Dubăsari, unde 3 persoane s-au unecat în bazine acvatice și în râul Nistru. Primul caz a avut loc în extravilanul orașului Cimișlia, în jurul orei 17:25, când un trecător a descoperit trupul nesuflețit al unui bărbat de 52 de ani, care, potrivit informațiilor preliminare, mers la pescuit pe malul unui iaz. La aproximativ 15 minute distanță, în satul Părâta, raionul Dubăsari, un bărbat de 40 de ani a intrat în apele râului Nistru, însă nu a mai ieșit la suprafață. Cadavrul acestuia a fost găsit ulterior de angajați Inspectoratului General pentru situații de urgență. Cel de-al treilea caz a produs în jurul orei 20, în satul Cioara, raionul Hâncești, unde într-un iaz a fost depistat cadavrul unui bărbat de 48 de ani. Cel care s-a sesizat organele a fost chiar fratele victimei. Reforma Restart în educație. Școlile o susțin, autoritățile locale o contestă. Reforma Restart în educație, aprobată în prima lectură de Parlament săptămâna trecută, stârnește controverse în rândul autorităților locale. În timp ce proiectul este susținut de majoritatea instituțiilor de învățământ și de reprezentanții Ministerului Educației, responsabilii de la Direcția Generală Educație, Tineret și Sport din Chișinău afirmă că inițiativa va duce la dublarea structurilor administrative și nu va îmbunătăți condițiile din școli. Gimnaziul din localitatea Bălceană, raionul Hâncești, se confruntă cu o scădere majoră a numărului de elevi. Școala trece printr-un mare deficit bugetar, având în vedere că se află în autogestiune, iar banii sunt alocați în funcție de numărul de elevi. Directorul instituției spune că fiecare elev trebuie să beneficieze de o educație de calitate și de condiții egale de studii. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!
1: Ei, țările lui de dieptari, și-a ieșit cu mărgintari, nici că mea așa nu-mi revine.

0: gata.
1: Da, da, hai să da, vorbim oamenii strofuri.
0: Dar lasă-mă, poate, te mă interesează, vreau să te
1: urmă. Ascultă-mă și pe mine un
0: ce pic.
1: Ok, am greșit, am greșit, am greșit. Sunt prost, am greșit, ai dreptate.
0: Ești! Lasă-mă, poate, că vreau să te urmă.

0: poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tot mai multe companii din Moldova folosesc inteligența artificială. Inteligența artificială devine tot mai prezentă în activitatea companiilor din Republica Moldova. Datele unui sondaj realizat în rândul a aproape 2800 de firme arată că majoritatea utilizează deja soluții bazate pe AI pentru a economisi timp și a eficientiza munca. Potrivit cercetării, 37% dintre companii au integrat pe scară largă inteligența artificială, iar alte 41% o folosesc doar în anumite procese. Doar 11% dintre firme nu utilizează astfel de tehnologii, în timp ce 10% sunt în etapa de testare. Au intrat în apă și nu au ieșit. 3 persoane s-au unecat la Hâncești, Dubăsari și Cimișlia. Mai multe tragedii au fost înregistrate la data de 1 august în raioanele Hâncești, Cimișlia și Dubăsari, unde 3 persoane s-au unecat în bazine acvatice și în râul Nistru. Primul caz a avut loc în extravilanul orașului Cimișlia, în jurul orei 17:25, când un trecător a descoperit trupul nesuflețit al unui bărbat de 52 de ani, care, potrivit informațiilor preliminare, a mers la pescuit pe malul unui iaz. La aproximativ 15 minute distanță, în satul Părâta, raionul Dubăsari, un bărbat de 40 de ani a intrat în apele râului Nistru, însă nu a mai ieșit la suprafață. Cadavrul acestuia a fost găsit ulterior de angajați Inspectoratului General pentru situații de urgență. Cel de-al treilea caz a produs în jurul orei 20, în satul Cioara, raionul Hâncești, unde într-un iaz a fost depistat cadavrul unui bărbat de 48 de ani. Cel care a sesizat organele a fost chiar fratele victimei. Reforma Restart în educație. Școlile o susțin, autoritățile locale o contestă. Reforma Restart în educație, aprobată în prima lectură de Parlament săptămâna trecută, stârnește controverse în rândul autorităților locale, în timp ce proiectul este susținut de majoritatea instituțiilor de învățământ și de reprezentanții Ministerului Educației. Responsabilii de la Direcția Generală Educație, Tinere și Sport din Chișinău afirmă că inițiativa va duce la dublarea structurilor administrative și nu va îmbunătăți condițiile din școli. Gimnaziul din localitatea Bălceana, raionul Hâncești, se confruntă cu o scădere majoră a numărului de elevi. Școala trece printr-un mare deficit bugetar, având în vedere că se află în autogestiune, iar banii sunt alocați în funcție de numărul de elevi. Directorul instituției spune că fiecare elev trebuie să beneficieze de o educație de calitate și de condiții egale de studii. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voi.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: O să vină ziua când tu o să mă suni și eu n-o să-ți răspund. Tu o să mă strici și eu n-o să fiu. Nu

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu ViviSpa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tot mai multe companii din Moldova folosesc inteligența artificială. Inteligența artificială devine tot mai prezentă în activitatea companiilor din Republica Moldova. Datele unui sondaj realizat în rândul a aproape 2800 de firme arată că majoritatea utilizează deja soluții bazate pe AI pentru a economisi timp și a eficientiza munca. Potrivit cercetării, 37% dintre companii au integrat pe scară largă inteligența artificială, iar alte 41% o folosesc doar în anumite procese. Doar 11% dintre firme nu utilizează astfel de tehnologii, în timp ce 10% sunt în etapa de testare. Au intrat în apă și nu au ieșit. 3 persoane s-au unecat la Hâncești, Dubăsari și Cimișlia. Mai multe tragedii au fost înregistrate la data de 1 august în raioanele Hâncești, Cimișlia și Dubăsari, unde 3 persoane s-au unecat în bazine acvatice și în râul Nistru. Primul caz a avut loc în extravilanul orașului Cimișlia, în jurul orei 17:25, când un trecător a descoperit trupul neînsuflețit al unui bărbat de 52 de ani, care, potrivit informațiilor preliminare, mers la pescuit pe malul unui iaz. La aproximativ 15 minute distanță, în satul Părât, raionul Dubăsari, un bărbat de 40 de ani a intrat în apele râului Nistru, însă nu a mai ieșit la suprafață. Cadavrul acestuia a fost găsit ulterior de angajați Inspectoratului General pentru situații de urgență. Cel de-al treilea caz s-a produs în jurul orei 20, în satul Cioara, raionul Hâncești, unde într-un iaz a fost depistat cadavrul unui bărbat de 48 de ani. Cel care s-a sesizat organele a fost chiar fratele victimei. Reforma Restart în educație. Școlile o susțin, autoritățile locale o contestă. Reforma Restart în educație, aprobată în prima lectură de Parlament săptămâna trecută, stârnește controverse în rândul autorităților locale. În timp ce proiectul este susținut de majoritatea instituțiilor de învățământ și de reprezentanții Ministerului Educației, responsabilii de la Direcția Generală Educație, Tinere și Sport din Chișinău afirmă că inițiativa va duce la dublarea structurilor administrative și nu va îmbunătăți condițiile din școli. Gimnaziul din localitatea Bălceană, raionul Hâncești, se confruntă cu o scădere majoră a numărului de elevi. Școala trece printr-un mare deficit bugetar, având în vedere că se află în autogestiune, iar banii sunt alocați în funcție de numărul de elevi. Directorul instituției spune că fiecare elev trebuie să beneficieze de o educație de calitate și de condiții egale de studii. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Una man, ține mă strâns și nu-mi lua buzele reci de pe inima ta, de pe inima ta. Baby, tu ești ca Africa, la prima zăpadă, iarăși mă arzi fără să mă aprinzi.

0: ta.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: acum. Aș da tot să pot să zbor și maxim că pot să cer. E vocea ta prin difuzor, că luna se urcă în nori și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori, rămâi ultimul la fel.
1: Iubirea ta mă fierbe, mă trăi.

0: Ok, am oprit. Fă-mă să înțeleg că nu pot să înțeleg. Care
1: nu ai
0: este?
1: Cum să înțelegi, nu ai cum. Pentru că tu gândești ca un bărbat și eu gândesc ca o femeie. Gândim complet diferit.
0: Există o soluție, suntem de atâta timp împreună.
1: Gata, ajungem.

0: credeam că ești plecat.
1: Eu i-am fost. N-ai răspuns toată ziua la telefon.
0: Așa, și?
1: Mi-a făcut griji.
0: Îmi place că ne-ați făcut griji pentru mine.

0: deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tot mai multe companii din Moldova folosesc inteligența artificială. Inteligența artificială devine tot mai prezentă în activitatea companiilor din Republica Moldova. Datele unui sondaj realizat în rândul a aproape 2800 de firme arată că majoritatea utilizează deja soluții bazate pe AI pentru a economisi timp și a eficientiza munca. Potrivit cercetării, 37% dintre companii au integrat pe scară largă inteligența artificială, iar alte 41% o folosesc doar în anumite procese. Doar 11% dintre firme nu utilizează astfel de tehnologii, în timp ce 10% sunt în etapa de testare. Au intrat în apă și nu au ieșit. 3 persoane s-au unecat la Hâncești, Dubăsari și Cimișlia. Mai multe tragedii au fost înregistrate la data de 1 august în raioanele Hâncești, Cimișlia și Dubăsari, unde 3 persoane s-au unecat în bazine acvatice și în râul Nistru. Primul caz a avut loc în extravilanul orașului Cimișlia, în jurul orei 17:25, când un trecător a descoperit trupul nensuflețit al unui bărbat de 52 de ani, care, potrivit informațiilor preliminare, a mers la pescuit pe malul unui iaz. La aproximativ 15 minute distanță, în satul Părâta, raionul Dubăsari, un bărbat de 40 de ani a intrat în apele râului Nistru, însă nu a mai ieșit la suprafață. Cadavrul acestuia a fost găsit ulterior de angajați inspectoratului general pentru situații de urgență. Cel de-al treilea caz s-a produs în jurul orei 20, în satul Cioara, raionul Hâncești, unde într-un iaz a fost depistat cadavrul unui bărbat de 48 de ani. Cel care s-a sesizat organele a fost chiar fratele victimei. Reforma Restart în educație. Școlile o susțin, autoritățile locale o contestă. Reforma Restart în educație, aprobată în prima lectură de Parlament săptămâna trecută, stârnește controverse în rândul autorităților locale. În timp ce proiectul este susținut de majoritatea instituțiilor de învățământ și de reprezentanții Ministerului Educației, responsabilii de la Direcția Generală Educație, Tinere și Sport din Chișinău afirmă că inițiativa va duce la dublarea structurilor administrative și nu va îmbunătăți condițiile din școli. Gimnaziul din localitatea Bălceană, raionul Hâncești, se confruntă cu o scădere majoră a numărului de elevi. Școala trece printr-un mare deficit bugetar, având în vedere că se află în autogestiune, iar banii sunt alocați în funcție de numărul de elevi. Directorul instituției spune că fiecare elev trebuie să beneficieze de o educație de calitate și de condiții egale de studii. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. We'll be right back.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar 0693.

0: viața. Seriile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tot mai multe companii din Moldova folosesc inteligența artificială. Inteligența artificială devine tot mai prezentă în activitatea companiilor din Republica Moldova. Datele unui sondaj realizat în rândul a aproape 2800 de firme arată că majoritatea utilizează deja soluții bazate pe AI pentru a economisi timp și a eficientiza munca. Potrivit cercetării, 37% dintre companii au integrat pe scară largă inteligența artificială, iar alte 41% o folosesc doar în anumite procese. Doar 11% dintre firme nu utilizează astfel de tehnologii, în timp ce 10% sunt în etapa de testare. Au intrat în apă și nu au ieșit. 3 persoane s-au unecat la Hâncești, Dubăsari și Cimișlia. Mai multe tragedii au fost înregistrate la data de 1 august în raioanele Hâncești, Cimișlia și Dubăsari, unde 3 persoane s-au unecat în bazine acvatice și în râul Nistru. Primul caz a avut loc în extravilanul orașului Cimișlia, în jurul orei 17:25, când un trecător a descoperit trupul neînsuflețit al unui bărbat de 52 de ani, care, potrivit informațiilor preliminare, a mers la pescuit pe malul unui iaz. La aproximativ 15 minute distanță, în satul Pârâta, raionul Dubăsari, un bărbat de 40 de ani a intrat în apele râului Nistru, însă nu a mai ieșit la suprafață. Cadavrul acestuia a fost găsit ulterior de angajați Inspectoratului General pentru situații de urgență. Cel de-al treilea caz a produs în jurul orei 20, în satul Cioara, raionul Hâncești, unde într-un iaz a fost depistat cadavrul unui bărbat de 48 de ani. Cel care s-a sesizat organele a fost chiar fratele victimei. Reforma Restart în educație. Școlile o susțin, autoritățile locale o contestă. Reforma Restart în educație, aprobată în prima lectură de Parlament săptămâna trecută, stârnește controverse în rândul autorităților locale. În timp ce proiectul este susținut de majoritatea instituțiilor de învățământ și de reprezentanții Ministerului Educației, responsabilii de la Direcția Generală Educație, Tinere și Sport din Chișinău afirmă că inițiativa va duce la dublarea structurilor administrative și nu va îmbunătăți condițiile din școli. Gimnaziul din localitatea Bălceana, raionul Hâncești, se confruntă cu o scădere majoră a numărului de elevi. Școala trece printr-un mare deficit bugetar, având în vedere că se află în autogestiune, iar banii sunt alocați în funcție de numărul de elevi. Directorul instituției spune că fiecare elev trebuie să beneficieze de o educație de calitate și de condiții egale de studii. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Seriile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

tolim ca de în mâna mea. Ține-mă strâns și nu-mi lua buzele reci de pe inima ta, de pe inima ta. Baby, tu ești ca Africa, la prima zăpadă, iarăși mă arzi fără să mă aprinzi, mademoiselle, și știi, nimeni nu te va fura niciodată.

0: respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume: Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
2: Publicitate.
3: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei: un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tot mai multe companii din Moldova folosesc inteligența artificială. Inteligența artificială devine tot mai prezentă în activitatea companiilor din Republica Moldova. Datele unui sondaj realizat în rândul a aproape 2800 de firme arată că majoritatea utilizează deja soluții bazate pe AI pentru a economisi timp și a eficientiza munca. Potrivit cercetării, 37% dintre companii au integrat pe scară largă inteligența artificială, iar alte 41% o folosesc doar în anumite procese. Doar 11% dintre firme nu utilizează astfel de tehnologii, în timp ce 10% sunt în etapa de testare. Au intrat în apă și nu au ieșit. 3 persoane s-au unecat la Hâncești, Dubăsari și Cimișlia. Mai multe tragedii au fost înregistrate la data de 1 august în raioanele Hâncești, Cimișlia și Dubăsari, unde 3 persoane s-au unecat în bazine acvatice și în râul Nistru. Primul caz a avut loc în extravilanul orașului Cimișlia, în jurul orei 17:25, când un trecător a descoperit trupul neînsuflețit al unui bărbat de 52 de ani, care, potrivit informațiilor preliminare, a mers la pescuit pe malul unui iaz. La aproximativ 15 minute distanță, în satul Părâta, raionul Dubăsari, un bărbat de 40 de ani a intrat în apele râului Nistru, însă nu a mai ieșit la suprafață. Cadavrul acestuia a fost găsit ulterior de angajați Inspectoratului General pentru situații de urgență. Cel de-al treilea caz s-a produs în jurul orei 20, în satul Cioara, raionul Hâncești, unde într-un iaz a fost depistat cadavrul unui bărbat de 48 de ani. Cel care a sesizat organele a fost chiar fratele victimei. Reforma Restart în educație. Școlile o susțin, autoritățile locale o contestă. Reforma Restart în educație, aprobată în prima lectură de Parlament săptămâna trecută, stârnește controverse în rândul autorităților locale. În timp ce proiectul este susținut de majoritatea instituțiilor de învățământ și de reprezentanții Ministerului Educației, responsabilii de la Direcția Generală Educație, Tinere și Sport din Chișinău afirmă că inițiativa va duce la dublarea structurilor administrative și nu va îmbunătăți condițiile din școli. Gimnaziul din localitatea Bălceană, raionul Hâncești, se confruntă cu o scădere majoră a numărului de elevi. Școala trece printr-un mare deficit bugetar, având în vedere că se află în autogestiune, iar banii sunt alocați în funcție de numărul de elevi. Directorul instituției spune că fiecare elev trebuie să beneficieze de o educație de calitate și de condiții egale de studii. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

0: strâng și frumoasă și ar festa. Stai la coadă ca nu mai ai loc pe lista.
1: Seara nu mai sta pe loc. Hai cu DJ Nașu la joc.

0: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: termină! Hai cântă că eu îți pun pe mână!
1: La Lucian te ia când... La Lucian te ia
2: când... La Lucian te ia.

0: nu-ți da, o, șa, șa, șa.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Două comete în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.